0: kan lagai thlak tak som da ti rem tu kham isoram sinot choir andia chu ti chung chu tukina sai pol ten pathian phakna hlan rem kan ngai thlak thei chu lo ni le ta akashwani aizol atanga pon chu ani he hi akashwani aizol ani tuna chuan pathian thu sui kan ngai thlanga pe khi punna ani ti thu father david lalthan moya assistant parish priest saint mary church electric veng aizol ami naron suyang
1: Krista Zara ka una du tak teu pek hi punna ani ti thu pui mangin pathian thu cha kan soidona ama sai pathian thu ilongai thaila Corinthon ni bung kwa chang ru ka chang le ma thai bung som pathum chang le ta chang hian ilongai thaila tlem te the tu chuan tlem a senga nga tam the tu chuan tam tak a sengang loba bu itu donin bu chi khat chia itu chuan bu khat bak iseng lawang nima sei the dar chuan alet somthum somruk le za in isengang ani he khovela anol pui mising ten kan te na chuan pek hi punani ti hi thil in kal tlat mai le se them har sa takani khovel ngai dan chuan khol khom kata tur chiangai to in kan nei tlem chuan le theina ti hiani nima se la kan pathian thu tu fing te bung so pa chang som ni pali chuan ti hian a soi ni mi then khatin until an sem dara an lo pung le thina mi then khatin until pek tur an uya are theina an tok thin ti ani tan pui ngai te tan puya midang ta na mal som na kanin na hi a christian zia em ani chuta chuan leya hian lo man mungal kher lo ma ila wana pathian in kan lo man tur hi min da tha sakkia ani chuwa chuan petheya kan om na hi ale tam taka chung lam mal som na kan don na man rua ani pe khi pathian zia ani pathian in khovela mai em a chuti chuan a fapa mal leh chhun lali sua khrista min pek thu zawn a bung thum chang sawm paruka kan ngai thla ani chu a fapa min pek na a zarah chuan chhandam kan ne tareng bawk si a pek na ra chhuah chu chhandam na ani hmangaina avang chawin pathian chuan a fapa min pek ang hian keini pathian ring tu te pawh hian eng kim hi hmangaina avang zawk ni ani ti hi kan siat angaya ui lova pe thin tu kan ni angaya ni chu hmanga ya ne na pe thin tu kan ni chuan lalpan ale tam tak hian amal som na hian min vu thin ani ui chung chunga thil pek ai chuan kan pathian chuan lom taka thil pe thin te hi ni alom thin ni isua nun chu pek na nun ani isua nun kan en chuan eng ma kol anei lo nei anei lo si halten kwa anei chung leng sama ten bu anei nima sala mi sing fa pa hian lu nga na tur po anei lo ti luka bung kwa chang somnga le pre ta kan ngai thla kha lali suan eng ma pek tur nei lo ma se midang ta tan mal som na a thlen thrin ani isua zui tu kan ni chuan kanun dan tur chu achiang kol tura kol le khol tura ko kan ni lo pe tura ko kan ni ti hi achiang em ani Corinthon ni bung kwa chang ru le chang sari a chuan hian kan mu a heti hi ani tlem the tu chuan tlem a senganga tam the chu the tu chuan tam a sengang mitinin aril ruwa atumang zelin pero se ui tak chungin emo ti lui tir anga ngain emo nilovin pathianin lom taka petu chu a mai sia ti kan huang hian kan pathian thu chuan pek dan tur min zir tir ani changper pangale sanga pani petu khan lali suwa kristan hen a khan ui lovin ape a chu chu lali suan alo tipunga mi pui sanga a sai tlai ani kha petur kan ni rolin engting nge kan pekang engri luput mangin nge kan pek sinang le poimoi ber nia ka sia chu ruaman lok na ne pek hi apoimo ni abrahaman pathian he na afapa isaka ahlan don khan zing taka thowa ti kan moni genesis bungsom ni pani chang thuma chuan heya nengel lanti kan ti chuan ain ruaman lok ani kan lo kan lak lu te pathian tangamal som kan don tam tak te hi kan don rual rual hian pathian tan te mihar sale chan hai tan te tanpui nga de tanpui na tura da sangal ngam kan ni em nge kan pumbil vek me thin le heng mi te hian kan nuna mun an chan phot chuan kan pathian hian van kong khar te ahonga ale tam takin malmin som don ni ti zole malaki zia khan tiam kan ni kan pathian rin chan zelin lalpa ta ni luang chuak thinang u chu chu ti sa le thrau ma som na kan don let na ani sia roman na fel fai tak ne na kan pek hian kan tum na le kan tum na tha le kan tum na thiang lim te hilal pan malmin som sak thin ani isuan inro lu le chunga khol lovin wana khol zor uti mathaya bulu chang sop khole som ni kan hua kan ho sakna te kan bank account te account sang sang te kan ne khoi nge tam jok te te kan boi thin amai ro chu heng account a cho kan van account hi apoi mo jok ani ti kan thret angai ani midang ta namal som na kan ni na te mele thele chan hai te tan pui na te pathian rong kan bol na song song hi wana recording au veka chung record ang zel chuan mitin in thil tiang zelin a tha emo chiamo a chan tur chu a muang ti pola chuan alo sei bok ani kha chuwan chuan in

0: lalpan kan chantur mal somna hi record min siam sak reng thina ni ti hi ra thermal molang u kan pathian thu chuan pero u ti chuan pekin in omang ti min ti ama kan pek na chuan lalpan le tam takin min rul sel don ni ti hi voin hian ringam tharle u enge kan pek tu chu ti hi zona omle the ome sumlo po hi pek tu ra omani tu lai mi sing kan boi to em ma chuan chuanin heng kan boi em na kara po hian kan hun lu tak hi midang tan kan pe the ni kan hun hi kan ro lu bet zinga mi ni an ti thil ni kan hun hi pathian tan kan pek phal ve a tin chumai baka midang tana nem tu kan ni te ngai ve thina thamon tu kan ni te ngai thina ten min mamo ngoi ngoi tu te an om nge yang an tan kan hun lu tak te kan pek hi lalpa tana kan rong bol na ani ti kan shet mai baka van mal son kan don na ni ti hi sa thrang u chu wangin kan chung te kan ko san khotlang te le min mamo tu te tan hian mal som na ni itum zelang u tin pathian hian in thiam na song song te talente min pe a mathai bung som ni panga chang so panga chuan mitin hne na thia a thiam ang ze lin talent apek thu kan ngai thak kha kan thiam na te kan talente heng te hi phumbo mai tur kan ni lawa kan talente hi tipung tur kan ni kan talente pung tur chuan midang te kan pek chho ve sel angai ni midang te talent ti pun nan kan talent kan man hian lalpan kan she lo kar a hian kan talent hi alo ti pung ve sel thin bok ani ti hi kan she van poi mo te lul em kan nei atlem e mai ti dil du te hi kan pai bo ngai to mei thai re thei takin dulin hi a thla ka isuan anni zong zong ain athak tam zo kani ti in mathai bung som panhi chang som li le pathum na kan huani pathian hian kan account kan ho sak na ain lova kan thin lung zo kalo thi zo thilani chuwang chuan pathian tan hian ui lovin ipeng u ma se ashinga shanin pathian kan hnena alo in lar to kher lovang chuwangin ko san kal tlang te meditation hai harsa tre midang tan pui nga te tan pui a luan chua thil pek te hi i wale deu de bang u ten nakina kala pe mayang itinga lo bang u petheya kan din phot chuan voin hian pe zelang u ikola inei phot chuan nak tu ka peng che tingai suang che tu fing te bung thum chang somni pare da chuan naktuk ti hi setena thuo na ber ani ti setengila voin hi pek ni ani ti hi is 13 le bokang u pathian tan hian kan sum mai ni lo kan nun kan pe theya kan sum le pai kan pe the kan talent kan thiam na kan pe the ni khobel dana chuan kata ti tur kata kathil tiang khan thil tam tak a ti te hi kan ho sakna te nan kan mang thin ka ti te ka ta ti kan ho sakna te dang kan mang thin pathian ram dan ai ro chuan chung chu ani ve si lo pero ipungang ti hi pathian dan a chuan ho sakna kong ani ikol tat chuan kan kol tat chuan kan nei tlem sot anga kan pek chhuat ta mero chuan lalpan ale tam takin apun ti don ni ti hi ring tat chungin ui lovin lalpa tan iluang chuak zelang u kan tu soi talpan kan zata mal min som sa ro se
1: kan ngai thak tak pek hi punani ti thu soi tu kha Father David Lalthan Moya assistant parish priest Saint Mary Church electric veng Aizawl ami ania pathian thu soi ngai thakuna Akashvani Aizawl atanga pon chu ani
2: tidam thelo sikpai turin hanhelsu wanduai wang ain du khanswal wanga hiv aids kai antamzok

Market mal som zuali thalas kan ngai thlak ta kha avamak lal pa te ani tuna chuan thole na ni ro pui hazai kan ngai thlanga iswamin pek ti hlarun sang.